0: All right, thank you very much.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
2: I'm superior, you're inferior, I'm the